0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI Radio. Samo hitovi.

No, Lady Gaga. Poker Face. Jedna ozbiljna hitčina iz 2008. koju su slušali u tačno 4 minuta do 6 ovde kod nas na Teddy Radio. A ako ovih dana prolazite kolima i čini vam se da su svi nekako malo sporiji, e pa ne čini vam se jer jesu, jer da vas podsjetimo, pojačane su kontrole saobraćaja, a ako ste se trenutno uputili ka granicama, da znate da su gužve, pogotovo Gradina i Preševo, ali to znači da ste krenuli na more, na odmore, pa vam onda želimo da se onako maksimalno i nauživate i naravno odmorite, jel? A ko je to trenutno po glavnom gradu, ove subote nema posebnih gužvi. Naravno, pazite na brzinu, pojas i ostale bitne stvari, a mi pazimo na muziku svakako, slušamo Srećan put!